0: 呢個係邊個？
1: 阿弥陀佛，梗系好啦！阿弥陀佛啦，哎呀，
2: 系你福建啊，阿弥陀佛。
0: 你福建系啦，系啦。
1: 呢度好靓啊，阿弥陀佛嚟啊，合掌啊，合掌，阿弥陀佛嚟啊，你阿弥陀佛嚟啊。
0: 自己都未放下你的嘢。
1: 阿爷爷，阿爷爷念佛啊，念阿弥陀佛啦。你睇下阿弥陀佛，念紧阿弥陀佛，你又念啊？
3: 阿弥陀佛，阿弥陀佛，念佢，阿弥陀佛，耶，好吧。
1: 阿弥陀佛，念阿弥陀佛啦，哈！来，继续我来跟。
4: 阿弥陀佛啦，
1: 阿弥陀佛，
0: 阿弥陀佛，阿弥陀佛，
1: 阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，
0: 阿弥陀佛，念吗？
1: 阿弥陀佛，念啦。阿弥陀佛呀，夜妈妈语不懂啊，念阿弥陀佛。
0: 爷爷，阿弥陀佛，阿弥陀佛，对。啊。你丢的太高了。阿弥陀佛，阿弥陀佛。
1: 念阿弥陀佛。
0: 好吗？阿弥陀佛，来接爷爷啊，好吗？好，弄过来，哎。

0: 弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，冇应法啊，冇应法，多谢啊！其实世界啊，冇地方啊，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿爸念佛咧。阿弥陀佛，阿弥陀佛，我喺度啊！阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，
1: 阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，
0: 念完啦，爸。
1: 阿弥陀佛，
0: 阿爸念完啦。
1: 阿弥陀佛，阿弥陀佛。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，
0: 你翻啦。